نانک تے مکھ اجلے کیتی چھتی نال جنی نام دھیایا جنہ نے نام نو دھیاونا کیتا ہے جنہ نے نام دی گالنا گھالیاں اے مشقت کیتی ہے پھر او آپ ہی نہیں ترے انیکاں جیو ہور بھی انہاں دے چرناں نال لگ کے تر گئے گرمکھ کوٹ ادھار دا گرمکھ کوٹ ادھار دا دے نامے ایک کن جنہاں نے نام دی گھالنا گھالی نام دی کمائی کیتی او پھر انیکاں نو ہورنا نو بھی نال ہی تار کے گئے ہن اس لئی حضور بخشش کردے ہن چرن چلو مارگ گوبند اس مارگ تے چل کے اپنے جیون نو اسی سفل کرنا ہے گرسکھ دا جیون امرت ویلے اٹھنا اشنان کرنا تے پھر ست سنگت وچ بہ کے مالک دی صفت صلاح کرنی اے گرسکھی ہے اے جیون ہے سکھ دا اس مارگ نو حضور دا